0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, kopā ar jums ir Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Sent Luisa ASV altāru godā tiek paaugstināts arhibīskaps Fulton Sheens, saukts par Dieva mikrofonu. Piektdien sākas pāvesta Leona 14. apustuliskais ceļojums uz Franciju, kādi būs tā galvenie etapi un aspekti. Pāvesta svēstījumā simpozija mākslīgais intelekts mieram dalībniekiem kārtējo reizi atgādina, ka mākslīgajam intelektam jākalpo cilvēka cieņai un jāstiprina miers. Kas cilvēku ved uz brīvību un pilnvērtīgu dzīvi? Sandra Krupenko turpina aplūkot jautājumu par sirdsapziņu. 24. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
0: Pāvests apustuliskajā pilī pieņēma audiencē Ungārijas premjerministru Pēteru Maģaru, kurš pēc tam tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām. Sirsnīgajās sarunās valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labajām divpusējām attiecībām un katoļu baznīcas devumu sabiedrības attīstībā. Pēc tam tika pievērsta uzmanība Ungārijas sociāl-ekonomiskajam kontekstam un appusēji interesējošiem jautājumiem, īpaši atzīmējot izglītības jomu un pasaules neaizsargātāko kristiešu kopienu aizsardzību. Sarunas turpinājumā notika viedokļu apmaiņa par starptautiskajām aktualitātēm, jo īpaši par konflikta situācijām Ukrainā un Tuvajos Austrumos, izsakot cerību uz arvien lielāku starptautiskās sabiedrības iesaisti miera veicināšanā. Sent Luīzā, ASV, 24. septembrī altāru godā tika paaugstināts Ņūportas arhibīskaps Fultons Šīns, saukts par Dieva mikrofonu. Viņš bija viens no pirmajiem evaņģelizētājiem ar radio un televīzijas starpniecību. Beatifikācijas svinības pāvesta vārdā vadīja kardināls Luis Antonio Tagle.
1: Jaunais svētīgais ir dzimis 1895. gada 8. maijā El

0: Paso, Ilinoisas pavalstī, Amerikas Savienotajās valstīs. 24 gadu vecumā iesvētīts par priesteri. Pēc teoloģijas doktora grāda iegūšanas Romā viņš atgriezās ASV, kur strādāja par vikāru vienā no perifērijas draudzēm. Ticīgo ievērību Fultons Šīns piesaistīja ar saviem sprediķiem. No 1926. Līdz 1950. Gadam viņš ir filozofijas docētājs Vašingtonas Katoļu universitātē. 1930. Gadā radio NBC viņš uzsāka svētdienu raidījumu Katoļu stunda.
1: 1950. Gadā, pateicoties savai skaidrajai un visiem saprotamajai valodai, Fultons Šīns sāka strādāt arī televīzijā. Televīzijas sludinātāja misija sākās ar NBC programmu Ir vērts dzīvot. Vēršoties pie skatītājiem, kuru skaits ik nedēļas pārsniedza 30 miljonus cilvēku, Šīns atgādināja, ka vienīgais visu problēmu risinājums ir meklējums Jēzū Kristū. 1950. Gadā viņš tika nominēts par ticības sludināšanas biedrības direktoru nacionālajā līmenī. Sākās ilgstoša ceļojumu sērija Āzijā, Āfrikā un Okeānijā. 1951. Gada 11. Jūnijā Fultons Šīns tika konsekrēts par bīskapu. 1968. Gadā nominēts par Rochesteras bīskapu.
0: 1979. Gada 20. septembrī Šīns celebrēja svēto misi, atzīmēdams 60 gadus priesterībā. Homīlijā viņš teica šos plašu ievērību gūšos vārdus. Nav tā, ka es nemīlētu dzīvi, bet nu vēlos satikt kungu. Esmu pavadījis daudzas stundas viņa priekšā vissvētākajā sakramentā. Esmu runājis ar viņu lūkšanā un par viņu ar visiem, kuri vien vēlējās manī klausīties. Nu vēlos redzēt viņu vaigu vaigā. Fultons Šīns nomira divus mēnešus vēlāk, 1979. Gada 9. decembrī Ņujorkā. Arhibīskapa Fultona Šīna beatifikācijas svinībās piedalījās arī viens priesteris no Latvijas.

0: Pāvesta Leona 14. vizīte Francijā, kas notiks no 25. līdz 28. septembrim, būs ceļojums, kas apvieno dialogu, atmiņu un cerību. Tas būs Svētā Tēva 5. ārzemju ceļojums. Tā ietvarā viņš apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu. Pāvests, tiekoties ar Francijas amatpersonām, pilsoniskās sabiedrības un starptautiskās kopienas pārstāvjiem, pievērsīsies miera un vienotības tēmām. Parīzē pāvests tiksies ar jauniešiem, ticīgo kopienu un sinodālās asamblējas locekļiem, kā arī ar katehumeniem un jaunkristītajiem.
1: Pāvesta ceļojumam būs arī spēcīga sociālā dimensija, jo paredzēta vizīte Maison Bakita, sociālās palīdzības un integrācijas centrā, un tikšanās Lurdā ar organizācijas Accueil Notre Dame darbiniekiem un slimniekiem. Marijas parādīšanās vietā Romas bīskaps lūksies un tiksies ar konsekrētajām personām un visneaizsargātākajiem cilvēkiem. Turklāt privātā gaisotnē viņš tiksies arī ar dažiem cilvēkiem, kuri ir cietuši no ļaunprātīgas izmantošanas baznīcā.
0: Ceļojuma pēdējais posms būs Meca, trīs robežu pilsēta, kuras vēsturisko ēku fasādēs 1944. gadā šāviņu atstātās pēdas joprojām liecina par otrā pasaules kara nežēlību. Vizītes Mecā programmā paredzēta starpreliģiju tikšanās, pasākums, kas veltīts Eiropas saknēm, mieram un tautu vienotībai, kā arī svētās mises svinēšana. Ceļojuma, kas apvieno ticību, atmiņu un nākotni, centrā ir uzklausīšana un draudzīgu tiltu veidošana.
1: Svētā Tēva vizītes Francijā logo ir apaļa vitrāža, kas atgādina gotisko katedrāļu rozetes un simbolizē kopības un vienotības skaistumu baznīcā. Centrā esošā arka un krusts izsaka šī ceļojuma apustulisko un liturgisko dimensiju. Balodis, kas attēlots kompozīcijas centrā, simbolizē svēto garu. Tas nesknāpīja oliju zaru, miera zīmi visai cilvēcei. Zilā, baltā un sarkanā toņi, gaismas dzelten-oranžā krāsa un cerības zaļā krāsa, savī Francijas krāsas ar Vatikāna krāsām, vienlaikus izceļot vizītes garīgo dimensiju.
0: Izvēlētais moto, lai pasaulē būtu dzīvība, ir aicinājums atzīt vislielāko dāvanu, ko mums ir dāvājis Kristus pestītājs. Turklāt tas ir aicinājums uz cerību un kopību, kas iedrošina pārvarēt šķelšanos, lai dalītos mierā, izlīgumā un brālībā, jaunas dzīvības zīmēs pasaulē. Šajos vārdos izpaužas arī attieksme, ar kādu katoļu baznīca Francijā uzņem Svētā Tēva vizīti. Prieks, atvērtība un dedzīga vēlēšanās liecināt visiem par dzīvību, kas nāk no Dieva.
1: Leon 14. aicina mākslīgā intelekta attīstību vadīt gudri un ar mīlestību, lai tehnoloģiskais progress kalpotu cilvēka cieņai un stiprinātu cilvēces savstarpējās saites.
2: Pasaulē, kuru iezīmē konflikti un šķelšanās, mākslīgā intelekta attīstība ir jāvada gudri un ar mīlestību. Tā ir pāvesta Leona 14. Galvenā doma, izteikta pirmā starptautiskā simpozija Artificial Intelligence for Peace dalībniekiem adresētajā vēstījumā. Pasākums, kas notika 21. un 22. septembrī Pontifikālajā Laterāna universitātē Romā, bija veltīts mākslīgā intelekta pavērtajām iespējām un reizē izaicinājumiem tādās jomās kā konfliktu novēršana un risināšana, cilvēktiesība aizsardzība un globālā pārvaldība. Svētais Tēvs pauž cerību, ka diskusijas palīdzēs no jauna aizvien plašākā mērogā apņemties darīt visu iespējamo, lai tehnoloģiskās inovācijas kalpotu kopējam labumam.
1: Pāvesta vēstījumu simpozija laikā nolasīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers priesteris Andrejs Čuči. Leons 14. Diskusiju par mākslīgo intelektu situē pasaulē, kas piedzīvo konfliktus un šķelšanās. Viņš uzsver, ka šādā kontekstā tehnoloģiskajai attīstībai ir nepieciešamas ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī vīzija, kas būtu gudrības un mīlestības iedvesmota. Viņš uzsver, ka mērķim jābūt tādam, lai tehnoloģiskais progress kalpotu katra cilvēka cieņai un stiprinātu saites, kas cilvēci vieno.
2: Pēc tam pavists atsaucas uz savu encikliku Magnifica Humanitas un atgādina, ka Dieva žēlsirdības plāns turpina piepildīties arī šodien un kļūst par kompasu digitālajā laikmetā, lai mēs dzīvotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā mēs pārdomājam, kas patiesībā cilvēku ved uz brīvību un pilnvērtīgu dzīvi, ārējā kontrole vai Dieva dotā brīvība, kas sākas cilvēka sirdī. Ielūkosimies arī sirdsapziņas noslēpumā, Dieva balsī cilvēkā, un meklēsim, kā to atmodināt, attīrīt un ļautē kļūt par gaismu mūsu dzīves izvēlēs, šoreiz par saistībām. Cilvēks var uzņemties saistības pret dažādām lietām, projektiem, organizācijām, ideoloģijām. Tas ir lietišķās saistības. Tāpat tās var uzņemties saistības sabiedrībai, tautai, trūcīgo šķirai, ticības kopienai, un tās būs sociālās saistības. Vēl var uzņemties saistības citai personai. Tās būs starppersonu saistības. Šajā gadījumā mūs visvairāk interesē starppersonu saistības. Tomēr visām šīm saistību kategorijām ir viena kopīga iezīme. Katra saistība ir izvēle un reizē arī solījums. Tādējādi būt saistītam nozīmē izvēlēties un apsolīt. Nekādā ziņā ne katrs solījums vai izvēle jau ir saistības. Šī atšķirība kļūst skaidra, analizējot pašu saistību aktu. Izvēles labāk nekā jebkuras citas darbības izsaka cilvēka individualitāti. Cilvēka personība vispirms veidojas izvēloties. Tās izsaka indivīda pašizpratni un tajā pašā laikā nodrošina izpratni par sevi. Turpretī tie, kuri neizlēmi vai izlēmi tikai pa pusē, paliek mīkli sev un citiem. Viņi rīkojas atbilstoši apstākļiem un dejo pēc citu spēlētās mūzikas. Indivīds, kurš nepietiekami rīkojas pēc sava prāta, ir neizlēmīgs. Pats jūt, ka apkārtne, ģimene, instinktīvās tieksmes vai citi ārējie spēki pārņem viņa garu. Gadsimtiem ilgi cilvēki ir cīnījušies, stingri ticēdami, ka noteikti cilvēka likteni pret viņa gribu ir noziegums. Mūsu laikmeta ironija ir tāda, ka daudzi cilvēki, lai gan var brīvi rīkoties citādi, brīvprātīgi ļaujas tikt ievainoti. Citiem vārdiem ir neizlēmīgi. Patiešām neizlēmības slimība ir spēcīgi pārņēmusi daudzus mūsu laikabiedrus. Varbūt šīs parādības galvenie cēloņi varētu būt skolas gadi, sociālo institūciju prasības, kas regulē indivīda dzīvi, maldinošī materialistiskā ekonomika, psihoanalīzes zinātnes, kas ticību brīvai gribai aizstājušas ar psihisko determinismu. Visbeidzot, par šādu svarīgāko iemeslu vajadzētu uzskatīt mūsdienu mentalitāti, kas veikusi labu pašsajūti par cilvēka dzīves pamatu. Pēc slavenā psihologa Rollo Meija vārdiem, Mūsu mantotā spēka pamats gribai un apņēmībai ir ticis neatgriezeniski iznīcināts. Ironiski, ja ne traģiski, ka tieši šajā draudīgajā laikmetā, kad iespēju spēki ir tik briesmīgi pieauguši un apņēmīgi lēmumi, ir tik nepieciešami un liktenīgi, mēs jūtamies zaudējuši jebkādu jaunu pamatu. Bet ja nav ne gribas, ne apņēmības lemt, vairs nav iespējams arī apņemties, proti uzņemties saistības. Solījums tāpat ir viens no apņemšanās veidiem, varētu teikt, ka solījums ir savdabīga izvēle, kas nosaka to, ko mēs plānojam darīt nākotnē. Formāli dots solījums sev vai citiem ir saistība uzņemšanās. Dodot solījumu tiek izteikt uzticēšanās savām spējām, paveikt to, ko vēlas paveikt. Ar solījumu tiek arī apliecināts, ka griba spēja palikt pastāvīga attiecībā uz apsolīto lietu, un solītājs atradīs sevī resursus, lai pienākot laikam solījumu izpildītu. Solītājs ne tikai raksturo savu pašreizējo garīgo stāvokli, bet arī uzņemas saistības turpmākajai rīcībai. Ik viens solījums cilvēkam uzliek pienākumu, tomēr dodot solījumu personai daudz tālāk par to, kas ir obligāts, un tālāk par to, kas ir šeit un tagad. Turklāt tas pasaka, liek nojaust tiem, kam tiek dots vārds, ka viņš pats vada savu dzīvi un brīvi izvēlas izmantot savu brīvību. Lai ar sevis noteiktu konkrētu veidu pārnestu sevi nākotnē, piemēram, kļūtu par vīru vai sievu vai mūku. Indivīds dod vārdu, jo viņš ir brīvs to darīt, un viņš to dara. Dotais vārds saista viņu kopībā ar citiem. Tikai brīvs cilvēks var izvēlēties izlemt un apņemties. Savukārt, lai gan tas skan paradoksāli, bet saistības cilvēku padara brīvu. Cilvēku spēja apsolīt un solījumus pildīt ir tikpat uzticams veids, kā atbrīvot sevi, noteikt sevi, cik būt noteiktam. Solīt nozīmē pārnest sevi nākotnē, atteikties no solījuma nozīmēt pieķēdēt sevi tagadnē, atdot sevi un citus iegribām un brīžu baudē. Turot vārdu, tu aizturi arī pats sevi. Tad tu kļūsti par cilvēces drāmas vērotāju vai tikai pagaidu dalībnieku, norobežojoties no ciešākas kopības ar citiem. Turpinājums sekos.
1: Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 25. septembra redījumā iepazīstināsim ar pāvesta vizīti Francijā, viņa uzrunu valsts vadītājiem, diplomātiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO dalībniekiem. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Piektdienas rītā pāvests no Romas izlidoja uz Parīzi, uzsākot savu piekto apustulisko ceļojumu. Francijas galvaspilsētā paredzētas vairākas svarīgas tikšanās. Leona 14. Vizīte Francijā ilgs 4 dienas, taču tās būs ārkārtīgi intensīvas. Viņš apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu. Itālijas aviokompānijas Itairways lidmašīna ar pāvestu un vairākiem desmitiem žurnālistu Parīzes Orly lidostā nolaidās pulksten 10. Leonu 14. Sagaidīja apostoliskais nuncijs Francijā arhibīskaps Celestino Migliore un valsts prezidents Emmanuels Macrons.
0: Pavests sveic visus, kuri dzīvo zemē ar plašo kultūras un reliģisko mantojumu. 25. septembrī tiekoties ar valsts vadītājiem, diplomātiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, Leon 14. Atzinās, ka Francija bieži ir iekļauta viņa lūkšanu centrā, jo viņš neaizmirst savas normāņu un bērniešu saknes.
2: Svētais tēvs izcēla Francijas katedrāļu skolas, universitātes un akadēmijas, kas gadsimtu gaitā ir devušas ieguldījumu ne tikai savas zemes, bet arī citu tautu intelektu attīstībā. Francūžiem piemītošās prasmes izpaužas arī Parīzes Dievmātes katedrāles restaurācijā.
0: Francija ir zeme arī ar bagātīgām kristīgajām saknēm. Kopš svētā Ireneja laikiem un karaļa Klodvīga kristīšanās, no kristietības tā ir smelusies garīgo kultūras, intelektuālo, mākslas un misionāro ģenialitāti, kas šodien atspoguļojas visā pasaulē. 16. Gadsimtā Francijā uzplauka humanisms, kas centās apvienot grieķu un romiešu mantojumu ar kristīgo ticību. Šī zeme pasaulē ir devusi tādus sasniegumus kā cilvēktiesību atzīšanu, kas ir ierakstītas cilvēka personas dabā, jo īpaši reliģiskā brīvība. Uzmanība pret katra cilvēka cieņu atbalsojas nacionālajā devīzē brīvība, vienlīdzība, brālība. Šo vārdu iedvesmas un īstenošanās avots ir rodams arī evaņģēlija vēstī.
2: Parīzē ir proklamēta cilvēka tiesību universālā deklarācija. Leon 14. Uzsvēra, ka cilvēka cieņa tiesības un fundamentālās brīvības izriet no viņa dabas, un tās ir jāattiecina uz visiem laikmetiem un jāievēro sabiedrības evolūcijā un tehnikas progresā. Pāvests īpaši pieskārās mākslīgā intelekta tematam, kuram ir veltīta viņa pirmā enciklika un kuras mērķis ir likt cilvēka personu katru pārdomu centrā, lai nepazaudētu cilvēcību mašīnu paradīzē, kuras ielaužas un tiecas noteikt mūsu ikdienas dzīvi. Tāpēc ir jāmācās ētiskā spriest spēja, lai atšķirtu to, kas ir morāli labs. Šodien pastāv kārdinājums no zinātnes gaidīt risinājumu visām mūsu ciešanām, uzrunas turpinājumā teica Leon 14. Viņš brīdināja, ja zinātni un tehnoloģijas nevadīs sirdsapziņa, tās nesniegs gaidīto labumu. Pastāv riskas zinātni un tehnoloģijas pārvērst peļņas uzņēmumos, kas veicina ģenētiskās manipulācijas, surogātmātišķību, orgānu tirdzniecību vai eitanāziju. Neaizmirsīsim, ka savstarpēja cieņa un cilvēka dzīvības aizsardzība ir katra un visu atbildība, kas sākas ar prāta un sirds atgriešanos un prasa reālu, nesautīgu ieguldījumu mūsu brāļu un mūsu māsu labā, aicināja pāvests.
0: Ievērojamu vietu Svētā Tēva uzrunā ieņēma laiciskuma un reliģiskās dimensijas attiecības. Patiesa laiciskums, teica Leon 14., neizslēdz reliģiju no sabiedriskās sfēras vai no izglītības, bet tas rūpējas, lai valsts un reliģiskās institūcijas veic savstarpēju dialogu un vieno spēkus kalpojumā kopējam labumam, lai pasaulē būtu dzīvība.
2: Romas bīskaps atzinīgi novērtēja Francijas valsts un baznīcas sadarbību, palīdzot kristiešiem tuvajos austrumos, jo īpaši atbalstot skolas. Pateicoties tai, ir izveidots fonds, kurš finansē vairāk nekā 260 mācību iestādes, to skaitā Betlēmes universitāti un 7 universitātes Libānā.
0: Runājot par tuvajiem austrumiem un svēto zemi, pavests pievērsās tautām, kuras šeit un citviet pasaulē cieš no konfliktiem. Mēs nevaram palikt vienaldzīgi šādu ciešanu priekšā, kas pārkāpj cilvēka cieņu un sauc pēc Dieva taisnības, teica Leon 14. Aicinot ikvienu veikt patiesu sirds atgriešanos un mainīt attieksmi, kā arī rūpīgāk darboties mīlestības civilizācijas veidošanā mūsu pasaules sirdī. Patiesībā miers nav spēku līdzsvars, bet tas ir jāceļ katru dienu ar dialogu un taisnību, uzsvera Svētais Tēvs. Uzrunas noslēgumā pāvests sacīja:
2: Tāpēc aicinu jūs nekad nepadoties kara perspektīvai, uzskatot to par neizbēgamu, bet bez apstājas veicināt dialogu un diplomātiju, lai saglabātu mierīgas, cilvēku un tautu cieņu respektējošas sabiedrības. Pretim kara troksņam un daudzveidīgām krīzēm, kas satricina pasauli, Francijas aicinājums ir palikt par nenogurstošu miera un multilaterālisma kaldinātāju, jo īpaši mūsu dārgās Eiropas iekšienē. Lai Francija, būdama uzticīga savām vērtībām, ir paraugs atbruņotam un atbruņojošam mieram, un lai tā atbildīgi piedāvā savu neaizvietojamo ieguldījumu miera labā, lai jūsu brīvība nemitējas pieaugt, kalpojot kopējam labumam, lai jūsu brālība apskauj visu cilvēci, lai vienlīdzība, pēc kuras tiecaties, vienmēr balstās uz taisnības un tuvāk mīlestības pamatiem, neizslēdzot cilvēku atšķirības, bet ļaujot tām harmoniski nestaugļus visas sabiedrības labā.
0: Visītes Francijā pirmās dienas, 25. septembra pēcpusdienā, pāvests Leon 14. Ieradās apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO mītnē Parīzē, kur teica uzrunu: Kopā veidot taisnīgu pasauli ir starptautiskās sadarbības pats pamats, viņš teica.
2: Uzrunājot klātesošos dalību valstu pārstāvjus un novērotājus, starptautisko organizāciju, akadēmiskās pasaules un civilās sabiedrības pārstāvjus, pāvests vispirms apliecināja, ka ir ieradies kā miera liecinieks un gans, lai sludinātu visām tautām un visiem labas gribas cilvēkiem evangēlija vēsti. Viņš runāja par kopīgo taisnīgas pasaules celšanas projektu, kurā svarīga loma pienākas UNESCO. 2027. gadā apritēs 75 gadi arī kopš Svētā Krēsla klātbūtnes šajā organizācijā. Šīs klātbūtnes pamatā ir pārliecība, ka nākotne vispirms ir atkarīga no tā, kā tiek respektēta un veicināta katra pēc Dieva attēla radītā cilvēka neaizskaramā cieņa. Leons 14. aicināja uztvert UNESCO ne tikai kā prestižu starptautisku organismu, bet arī kā vietu, kur cilvēce pārdomā par sevi, savu vēsturi un savu nākotni. Pāvests piebilda, ka nav iespējams attīstīt izglītību, zinātni un kultūru, neiestājoties cilvēka dzīvības labā.
0: Runājot par izglītību, Romas biskups atgādināja, ka neviena izglītība nav pilnīga, ja tā nepievēršas jēgas jautājumam. Audzināt nozīmē palīdzēt cilvēkam vairāk būt, nevis tikai vairāk iegūt, atzīstot viņa personības garīgo dimensiju. Viņš norādīja, ka ir vērts izzināt ļoti svarīgo un aktuālo jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkiem un ko mūsdienās nozīmē dzīvot cilvēcīgi.
2: Leon 14. paskaidroja, ka cilvēks pirmkārt ir tas, kurš tiek ieņemts un piedzimst. Tāpēc būt cilvēkiem vispirms nozīmē būt dēliem un meitām. Šī acīmredzamā patiesība atklāja ne tikai bioloģisku, bet arī ētisku faktu, kā dēli un meitas, mēs visi esam brāļi un māsas. Otrakārt, mēs visi piedzimstam kaili un trausli, turpināja pāvests. Mēs esam nabagi no dzimšanas, mums vajadzīga maize, aprūpe un mīlestība, tas nozīmē viss, kas uztur mūsu miesu un garu. Mēs to labi zinām, bet pieaugot, bieži vien riskējam to aizmirst. Un tas aptumšo pašu cilvēka dzīvības ideju. Dzīvība tad vairs netiek uztverta kā dāvana, bet kā prece. To vairs nesaistām ar rūpēm un atbildību, bet uzlūkojam kā patēriņa produktu.
0: Šeit pāvests piebilda, ka tieši šī dramatiskā alternatīva mums atgādina, ka būt cilvēkiem nozīmē dabiski būt brīviem. Treškārt, paturēt prātā, ka mēs visi esam cilvēki, nozīmē atzīt, ka šī mūsu cilvēciskā daba ir kaut kas brīnišķīgs. Pat ja mūs skar visādi ļaunumi un netaisnības, mēs esam apveltīti ar daudzām iespējām. Leon 14. teica,
2: tiem, kuri nododas izglītībai, zinātnei un kultūrai, jo īpaši ir uzticēts rūpēties par ikvienu cilvēku, lai spoži uzplauktu mūsu brīvības skaistums. Šim skaistumam ir vārds – taisnīgums. Jā, brīvība ir skaista, kad tā ir vērsta uz labo un patieso. Tā tiek sakropļota, kad ieslīkst patvaļā vardarbībā un varas kārē.
0: Cilvēks ir būtne, kas aug, mācās un strādā gan ar prātu, gan rokām. Ar savām pūlēm viņš var zemi kopt vai to nopostīt. Radīt mākslu vai visu sagraut. Pavests uzsvēra, šajā īpašajā laikā mums jāatzīst, ka pats briesmīgākais no cilvēka darbiem ir karš, jo tajā pats zinātne tiek pakārtota necilvēcīgai gribai iznīcināt un nonāvēt.
2: Pēc tam Romas bīskaps, atsaucoties uz UNESCO konstitūcijas preambulu, norādīja, ka pēc otrā pasaules kara cilvēce saprata, ka zinātnes progress, ja tas tiek atrauc no gudrības, var pārvērsties par postošu ieroci, ka kultūra, ja tā pakļaujas ideoloģijai, var kļūt par meliem un propagandu, ka izglītība, ja tā atsakās no patiesības, degradējas un pārvēršas par rīku, ar kuru tiek manipulēts ar sirdsapziņām. Traktāti ir vajadzīgi, bet ar tiem vien nepietiek. Vēl ir vajadzīga kultūra un kopīgi pūliņi miera labā. Pāvests uzsvēra, ka mieru nevar panākt tikai ar traktātiem vai kompromisiem. Miers ir īsts tad, kad tas izriet no taisnīguma. Tikai ar taisnu nodomu var saskatīt otrā cilvēkā brāli vai māsu.
0: Uzrunas turpinājumā Leon 14. Pievēršoties zinātnes un izglītības pasaules izaicinājumiem, atgādināja, ka jaunajām tehnoloģijām ir jākalpo cilvēkam nevis kārtējo reizi, jākļūst par uzkundzēšanās un netaisnības instrumentu. Atgriežoties pie cilvēka cieņas un dzīvības jautājuma, pavests uzsvēra, ka cilvēka cieņu neiznīcina slimība vai sāpes. Tā nav atkarīga arī no cilvēka spējām, bet tieši pretēji, pret cilvēku ir jāizrāda mīlošas rūpes visos viņa dzīves posmos.
2: Kas attiecas uz kristīgo ticību? Tad cilvēka personas noslēpumu pilnībā izgaismo Kristus gaisma. Atsaucoties uz Vatikāna otro koncilu, Svētais Tēvs atgādināja, ka Kristus, atklādams Dievu Tēvu un viņa mīlestības noslēpumu, pilnībā atklāja cilvēku pašam cilvēkam un viņa cēlu aicinājumu. Viņa gaismā katrs cilvēks mums atklājas kā Dieva gribēts un mīlēts, uzsvēra pāvests.
0: Pēc tam Leon 14. Pievērsās diviem Bībeles tēliem, stāstam par Bābeles torni un vasarsvētku notikumu, vienlaikus atzīmējot, ka Bībele ir dižanais cilvēces kultūras kodeks. Runājot par Bābeles torni, viņš atgādināja, ka jo vairāk vara uzkundzējas un apspiež cilvēkus, jo vājāka tā kļūst, atklājot savu necilvēcīgo seju. Šeit pavests atgriezās pie cilvēka dzīves jēgas jautājuma un tehnoloģijām. Cilvēki nevar dzīvot bez jēgas. Jēga ir prāta skābeklis, viņš sacīja. Tādēļ komunikācijas izaicinājumi, kas vienmēr ir arī izglītības izaicinājumi, izvirza patiesības jautājumu kā sociālā taisnīguma un vēsturiskā taisnīguma tēmu. Mūsu pieredze, prasmes un kompetences ir vērstas uz to, lai izveidotu vidi, kas ir visus pieņemoša un auglīga ikvienam, lai katra tauta varētu attīstīties mierā. Tāpēc izglītība šajā jomā ir būtiska. Bez patiesības valoda galu galā pakļaujas vardarbības loģikai un ietekmīgo patvaļai. Tā rezultātā citi tiek atstumti peļņas vārdā, bet nevainīgie tiek nogalināti, aizbildinoties ar brīvību.
2: Leon 14. Mudināja visu starptautisko kopienu veltīt īpašu uzmanību bērnu un jauniešu aizsardzībai. Digitālajā laikmetā viņu ievainojamība nekad nedrīkst kļūt par iegānstu izmantošanai, viņš uzsvēra. Lai šīs tehnoloģijas atbalsta viņu izaugsmi, izglītību un attiecības, atstājot viņus brīvus domāt un spriest un vienmēr kalpo cilvēka personas cieņai.
0: Kas attiecas uz vasarsvētku notikumu, tad tur, tajā laukumā, visas sapulcējušās tautas miera vēstījumu pieņem kā labo vēsti. Tā ir vēsts par Jēzus augšām celšanos, viņa dzīvības uzvaru pār nāvi, pestīšanu, kas atnes pasaulē cerību.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 25. septembra redījumā iepazīstināsim ar pāvesta vizīti Francijā, viņa uzrunu valsts vadītājiem, diplomātiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO dalībniekiem. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Piektdienas rītā pāvests no Romas izlidoja uz Parīzi, uzsākot savu piekto apustulisko ceļojumu. Francijas galvaspilsētā paredzētas vairākas svarīgas tikšanās. Leona 14. vizīte Francijā ilgs 4 dienas, taču tās būs ārkārtīgi intensīvas. Viņš apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu. Itālijas aviokompānijas Itairways lidmašīna ar pāvestu un vairākiem desmitiem žurnālistu Parīzes Orly lidostā nolaidās pulksten 10:00. Leona 14. sagaidīja apostoliskais nuncijs Francijā arhibīskaps Celestino Migliore un valsts prezidents Emmanuels Macrons.
0: Pavests sveic visus, kuri dzīvo zemē ar plašo kultūras un reliģisko mantojumu. 25. septembrī tiekoties ar valsts vadītājiem, diplomātiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, Leon 14. atzinās, ka Francija bieži ir iekļauta viņa lūkšanu centrā, jo viņš neaizmirst savas normāņu un bērniešu saknes.
2: Svētais tēvs izcēla Francijas katedrāļu skolas, universitātes un akadēmijas, kas gadsimtu gaitā ir devušas ieguldījumu ne tikai savas zemes, bet arī citu tautu intelektu attīstībā. Francūžiem piemītošās prasmes izpaužas arī Parīzes Dievmātes katedrāles restaurācijā.
0: Francija ir zeme arī ar bagātīgām kristīgajām saknēm. Kopš svētā Ireneja laikiem un karaļa Klodvīga kristīšanās, no kristietības tā ir smelusies garīgo, kultūras, intelektuālo, mākslas un misionāro ģenialitāti, kas šodien atspoguļojas visā pasaulē. 16. gadsimtā Francijā uzplauka humanisms, kas centās apvienot grieķu un romiešu mantojumu ar kristīgo ticību. Šī zeme pasaulē ir devusi tādus sasniegumus kā cilvēktiesību atzīšanu, kas ir ierakstītas cilvēka personas dabā, jo īpaši reliģiskā brīvība. Uzmanība pret katra cilvēka cieņu atbalsojas nacionālajā devīzē brīvība, vienlīdzība, brālība. Šo vārdu iedvesmas un īstenošanās avots ir rodams arī evaņģēlija vēstī.
2: Parīzē ir proklamēta cilvēktiesību universālā deklarācija. Leon 14. uzsvēra, ka cilvēka cieņa tiesības un fundamentālās brīvības izriet no viņa dabas, un tās ir jāattiecina uz visiem laikmetiem un jāievēro sabiedrības evolūcijā un tehnikas progresā. Pāvests īpaši pieskārās mākslīgā intelekta tematam, kuram ir veltīta viņa pirmā enciklika un kuras mērķis ir likt cilvēka personu katru pārdomu centrā, lai nepazaudētu cilvēcību mašīnu paradīzē, kuras ielaužas un tiecas noteikt mūsu ikdienas dzīvi. Tāpēc ir jāmācās ētiskā spriest spēja, lai atšķirtu to, kas ir morāli labs. Šodien pastāv kārdinājums no zinātnes gaidīt risinājumu visām mūsu ciešanām, uzrunas turpinājumā teica Leon 14. Viņš brīdināja, ja zinātni un tehnoloģijas nevadīs sirdsapziņa, tās nesniegs gaidīto labumu. Pastāv riskas zinātni un tehnoloģijas pārvērst peļņas uzņēmumos, kas veicina ģenētiskās manipulācijas, surogātmātišķību, orgānu tirdzniecību vai eitanāziju. Neaizmirsīsim, ka savstarpēja cieņa un cilvēka dzīvības aizsardzība ir katra un visu atbildība, kas sākas ar prāta un sirds atgriešanos un prasa reālu, nesautīgu ieguldījumu mūsu brāļu un mūsu māsu labā, aicināja pāvests.
0: Ievērojamu vietu svētā tēva uzrunā ieņēma laiciskuma un reliģiskās dimensijas attiecības. Patiesa laiciskums, teica Leons XIV, neizslēdz reliģiju no sabiedriskās sfēras vai no izglītības, bet tas rūpējas, lai valsts un reliģiskās institūcijas veic savstarpēju dialogu un vieno spēkus kalpojumā kopējam labumam, lai pasaulē būtu dzīvība.
2: Romas bīskaps atzinīgi novērtēja Francijas valsts un baznīcas sadarbību, palīdzot kristiešiem tuvajos austrumos, jo īpaši atbalstot skolas. Pateicoties tai, ir izveidots fonds, kurš finansē vairāk nekā 260 mācību iestādes, to skaitā Betlēmes universitāti un 7 universitātes Libānā.
0: Runājot par tuvajiem austrumiem un svēto zemi, pavests pievērsās tautām, kuras šeit un citviet pasaulē cieš no konfliktiem. Mēs nevaram palikt vienaldzīgi šādu ciešanu priekšā, kas pārkāpj cilvēka cieņu un sauc pēc Dieva taisnības, teica Leons XIV, aicinot ikvienu veikt patiesu sirds atgriešanos un mainīt attieksmi, kā arī rūpīgāk darboties mīlestības civilizācijas veidošanā mūsu pasaules sirdī. Patiesībā miers nav spēku līdzsvars, bet tas ir jāceļ katru dienu ar dialogu un taisnību, uzsvēra svētais tēvs. Uzrunas noslēgumā pāvests sacīja.
2: Tāpēc aicinu jūs nekad nepadoties kara perspektīvai, uzskatot to par neizbēgamu, bet bez apstājas veicināta dialogu un diplomātiju, lai saglabātu mierīgas cilvēku un tautu cieņu respektējošas sabiedrības. Pretim kara troksnim un daudzveidīgām krīzēm, kas satricina pasauli, Francijas aicinājums ir palikt par nenogurstošu miera un multilaterālisma kaldinātāju, jo īpaši mūsu dārgās Eiropas iekšienē. Lai Francija, būdama uzticīga savām vērtībām, ir paraugs atbruņotam un atbruņojošam mieram, un lai tā atbildīgi piedāvā savu neaizvietojamo ieguldījumu miera labā, lai jūsu brīvība nemitējas pieaugt, kalpojot kopējam labumam, lai jūsu brālība apskauj visu cilvēci, lai vienlīdzība, pēc kuras tiecaties, vienmēr balstās uz taisnības un tuvāk mīlestības pamatiem, neizslēdzot cilvēku atšķirības, bet ļaujot tām harmoniski nest augļus visas sabiedrības labā.
0: Visītes Francijā pirmās dienas, 25. septembra pēcpusdienā, pāvests Leons XIV ieradās apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO mītnē Parīzē, kur teica uzrunu. Kopā veidot taisnīgu pasauli ir starptautiskās sadarbības pats pamats, viņš teica.
2: Uzrunājot klātesošos dalību valstu pārstāvjus un novērotājus, starptautisko organizāciju, akadēmiskās pasaules un civilās sabiedrības pārstāvjus, pāvests vispirms apliecināja, ka ir ieradies kā miera liecinieks un gans, lai sludinātu visām tautām un visiem labas gribas cilvēkiem evangēlija vēsti. Viņš runāja par kopīgo taisnīgas pasaules celšanas projektu, kurā svarīga loma pienākas UNESCO. 2027. gadā apritēs 75 gadi arī kopš svētā krēsla klātbūtnes šajā organizācijā. Šīs klātbūtnes pamatā ir pārliecība, ka nākotne vispirms ir atkarīga no tā, kā tiek respektēta un veicināta katra pēc Dieva attēla radītā cilvēka neaizskaramā cieņa. Leons 14. aicināja uztvert UNESCO ne tikai kā prestižu starptautisku organismu, bet arī kā vietu, kur cilvēce pārdomā par sevi, savu vēsturi un savu nākotni. Pāvests piebilda, ka nav iespējams attīstīt izglītību, zinātņu un kultūru, neiestājoties cilvēka dzīvības labā.
0: Runājot par izglītību, Romas biskups atgādināja, ka neviena izglītība nav pilnīga, ja tā nepievēršas jēgas jautājumam. Audzināt nozīmē palīdzēt cilvēkam vairāk būt, nevis tikai vairāk iegūt, atzīstot viņa personības garīgo dimensiju. Viņš norādīja, ka ir vērts izzināt ļoti svarīgo un aktuālo jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkiem un ko mūsdienās nozīmē dzīvot cilvēcīgi.
2: Leon 14. paskaidroja, ka cilvēks pirmkārt ir tas, kurš tiek ieņemts un piedzimst. Tāpēc būt cilvēkiem vispirms nozīmē būt dēliem un meitām. Šī acīmredzamā patiesība atklāja ne tikai bioloģisku, bet arī ētisku faktu, kā dēli un meitas, mēs visi esam brāļi un māsas. Otrakārt, mēs visi piedzimstam kaili un trausli, turpināja pāvests. Mēs esam nabagi no dzimšanas, mums vajadzīga maize, aprūpe un mīlestība, tas nozīmē viss, kas uztur mūsu miesu un garu. Mēs to labi zinām, bet pieaugot, bieži vien riskējam to aizmirst. Un tas aptumšo pašu cilvēka dzīvības ideju. Dzīvība tad vairs netiek uztverta kā dāvana, bet kā prece. To vairs nesaistām ar rūpēm un atbildību, bet uzlūkojam kā patēriņa produktu.
0: Šeit pāvests piebilda, ka tieši šī dramatiskā alternatīva mums atgādina, ka būt cilvēkiem nozīmē dabiski būt brīviem. Treškārt, paturēt prātā, ka mēs visi esam cilvēki, nozīmē atzīt, ka šī mūsu cilvēciskā daba ir kaut kas brīnišķīgs. Pat ja mūs skar visādi ļaunumi un netaisnības, mēs esam apveltīti ar daudzām iespējām. Leon 14. teica.
2: Tiem, kuri nododas izglītībai, zinātnei un kultūrai, jo īpaši ir uzticēts rūpēties par ikvienu cilvēku, lai spoži uzplauktu mūsu brīvības skaistums. Šim skaistumam ir vārds – taisnīgums. Jā, brīvība ir skaista, kad tā ir vērsta uz labo un patieso. Tā tiek sakropļota, kad ieslīkst patvaļā vardarbībā un varas kārē.
0: Cilvēks ir būtne, kas aug, mācās un strādā gan ar prātu, gan rokām. Ar savām pūlēm viņš var zemi kopt vai to nopostīt. Radīt mākslu vai visu sagraut. Pavests uzsvēra, šajā īpašajā laikā mums jāatzīst, ka pats briesmīgākais no cilvēka darbiem ir karš, jo tajā pat zinātne tiek pakārtota necilvēcīgai gribai iznīcināt un nonāvēt.
2: Pēc tam Romas bīskaps, atsaucoties uz UNESCO konstitūcijas preambulu, norādīja, ka pēc otrā pasaules kara cilvēce saprata, ka zinātnes progress, ja tas tiek atrauc no gudrības, var pārvērsties par postošu ieroci, ka kultūra, ja tā pakļaujas ideoloģijai, var kļūt par meliem un propagandu, ka izglītība, ja tā atsakās no patiesības, degradējas un pārvēršas par rīku, ar kuru tiek manipulēts ar sirdsapziņām. Traktāti ir vajadzīgi, bet ar tiem vien nepietiek. Vēl ir vajadzīga kultūra un kopīgi pūliņi miera labā. Pāvests uzsvēra, ka mieru nevar panākt tikai ar traktātiem vai kompromisiem. Miers ir īsts tad, kad tas izriet no taisnīguma. Tikai ar taisnu nodomu var saskatīt otrā cilvēkā brāli vai māsu.
0: Uzrunas turpinājumā Leon 14. pievēršoties zinātnes un izglītības pasaules izaicinājumiem
3: atgādināja, ka jaunajām tehnoloģijām ir jākalpo cilvēkam nevis kārtējo reizi, jākļūst par uzkundzēšanās un netaisnības instrumentu. Atgriežoties pie cilvēka cieņas un dzīvības jautājuma, pavists uzsvēra, ka cilvēka cieņu neiznīcina slimība vai sāpes. Tā nav atkarīga arī no cilvēka spējām, bet tieši pretēji, pret cilvēku ir jāizrāda mīlošas rūpes visos viņa dzīves posmos.
2: Kas attiecas uz kristīgo ticību? Tad cilvēka personas noslēpumu pilnībā izgaismo Kristus gaisma. Atsaucoties uz Vatikāna otro koncilu, Svētais Tēvs atgādināja, ka Kristus, atklādams Dievu Tēvu un viņa mīlestības noslēpumu, pilnībā atklāja cilvēku pašam cilvēkam un viņa cēlu aicinājumu. Viņa gaismā katrs cilvēks mums atklājas kā Dieva gribēts un mīlēts, uzsvēra pāvests.
3: Pēc tam Leon 14. Pievērsās diviem Bībeles tēliem, stāstam par Bābeles torni un vasarsvētku notikumu, vienlaikus atzīmējot, ka Bībele ir diženais cilvēces kultūras kodeks. Runājot par Bābeles torni, viņš atgādināja, ka jo vairāk vara uzkundzējas un apspiež cilvēkus, jo vājāka tā kļūst, atklājot savu necilvēcīgo seju. Šeit pavests atgriezās pie cilvēka dzīves jēgas jautājuma un tehnoloģijām. Cilvēki nevar dzīvot bez jēgas. Jēga ir prāta skābeklis, viņš sacīja. Tādēļ komunikācijas izaicinājumi, kas vienmēr ir arī izglītības izaicinājumi, izvirza patiesības jautājumu kā sociālā taisnīguma un vēsturiskā taisnīguma tēmu. Mūsu pieredze, prasmes un kompetences ir vērstas uz to, lai izveidotu vidi, kas ir visus pieņemoša un auglīga ikvienam, lai katra tauta varētu attīstīties mierā. Tāpēc izglītība šajā jomā ir būtiska. Bez patiesības valoda galu galā pakļaujas vardarbības loģikai un ietekmīgo patvaļai. Tā rezultātā citi tiek atstumti peļņas vārdā, bet nevainīgie tiek nogalināti, aizbildinoties ar brīvību.
2: Leon 14. Mudināja visu starptautisko kopienu veltīt īpašu uzmanību bērnu un jauniešu aizsardzībai. Digitālajā laikmetā viņu ievainojamība nekad nedrīkst kļūt par iegānstu izmantošanai, viņš uzsvēra. Lai šīs tehnoloģijas atbalsta viņu izaugsmi, izglītību un attiecības, atstājot viņus brīvus domāt un spriest un vienmēr kalpo cilvēka personas cieņai.
3: Kas attiecas uz vasarsvētku notikumu, tad tur, tajā laukumā, visas sapulcējušās tautas miera vēstījumu pieņem kā labo vēsti. Tā ir vēsts par Jēzus augšām celšanos, viņa dzīvības uzvaru pār nāvi, pestīšanu, kas atnes pasaulē cerību.